0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! N-ați mai ajunge acolo.

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

voce doarme a tua, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar mietri copil o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în basme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm.

0: voce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of hoc, aer apet of sidurnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Chiar pietrii, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: 6 și 1 fac 7.
1: Am pus pentru Nicușor 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și 1 fac 8.

0: Tatăl tările și cel mai aprit botan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul Dănile, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule Motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: Bilanț și dintre toți cotoșemarii e clar, sunt cel mai frumos. Oh, îndată voi pleca, hai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe plac.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

Orice gâză, câte mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea.

sunt botanul de lină, dar prea am fost generos. V-am tolerat și mi-e sină, acum voi fi de milos. Îndată veți vedea cum

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: puțin, puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hoc, ayer apet of the tornita, shilu chafer! Norbert! Norbert! No!
1: Perui a la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nicicând.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm! În basm!